0: Като хурт Стереогейт. Ни скандал. Стереогейт. Стереоевен дърфте, алей мар хуе музик драе. Мада никс, ен ок никс ван клен онбекенд артистене. Афе, ге зулет се бит вел орене, ин нюс.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.